il est laid. Abinigacha wa iti wale ngoma. Zaka zatika shivangu hiyo na futi.